ene le di tatolo di wetse jalo mo metsetsong ele somele bone fela ke go tlogala nako ene ile ya borroba bobedi mo tsene tso ke rata go tsa sebaka se ke go beha batse ke go amogele e kirelo ke re re tsene mo lagatong la le tlhabile letsatsi se mo make sa go sa mamoratwa TYS FM e ke dumela fa sengwe le sengwe se siame mo tsene tso ke ralo ke re nyathe le one le tlhabile letsatsi are le aramele